sa tagsa pitiksang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

gagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Nakita ko siya nga nagwa sa kalan-an ni Pearl. Salang-alang naman ni sa oras. Ay, ah. Kung ano-ano man niya nagasulod sa una-una ko. Madiretso na lang ko sa CR sa barangay, ah. Kido mangihi na gid ko. Kay Kuntani, ginbutangan na lang nila sang CR ang ginpatukod nila nga kalan-an diri. Hindi kay didto pa makadto sa barangay?

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!